0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Osobama sa srčanim oboljenjima se savjetuje izvjesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promjenjivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Osobama sa srčanim oboljenjima se savjetuje izvjesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promjenjivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Radio Magnum.

E, to je bilo za sve Ivane koje drugog ljube. Parni valjak i Ivana. 10.52 za još jedan dobar dan. Temperatura baš onako fino raste. Ne znam sad koliko vam prije ili ne, ali znam da je u Zaječaru 30 stepeni zvanično, znači u hladovini. U nastavku Merlin i Mjesečina, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala. O svemu naravno, detaljnije na radiomagnum.rs.

bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Cijelo leto.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.

Je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.